Minä hoitun, haluan olla pehkä tehdä, hän kuva loiloi. Se vittu, se vain ei peisi voi.